Останніми роками у Європейському Союзі було зафіксовано велику кількість заяв про надання притулку. Лише в першій половині 2024 року було отримано понад 513 тисяч заяв. Жінки і дівчата становлять значну частину шукачів притулку. За статистикою, одна з трьох осіб – жінка або дівчина. Чи впливає гендер на процес надання притулку? Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо ключову тему – гендерний вимір заяв про надання притулку у Європейському Союзі. Передусім, дослідімо контекст. Основним інструментом, що регулює надання притулку у міжнародному праві, є Женевська конвенція про статус біженців 1951 року. Згідно з цим документом, термін «біженець» означає особу, яка через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами країни своєї національної належності. Однак у цьому визначенні не вистачає гендерної перспективи, що призвело до труднощів у визнанні прав жінок у міжнародному праві біженців. Хоча гендер не входить до цього визначення, Женевська конвенція про статус біженців, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульська конвенція разом забезпечують міцні міжнародні рами для захисту та відстоювання прав жінок і дівчат, які шукають захисту. Однак у який спосіб Європейський Союз звертає увагу на гендер у процедурах надання притулку? Упродовж своєї історії ЄС рішуче та активно просував рівність між жінками та чоловіками і боровся з гендерно зумовленою дискримінацією. ЄС розробив загальноєвропейську систему надання притулку, яка охоплює гендерно чутливі елементи в правових текстах, як-от кваліфікаційній директиві, директиві про процедури надання притулку та директиві про умови прийому, і це лише декілька прикладів документів. Ці директиви забезпечують спеціальний захист вразливих осіб, зокрема жінок та дітей. Наприклад, процедури для шукачів притулку мають бути гендерно чутливими. Співбесіди повинні відбуватися в умовах, які надають можливість заявникам розповісти про гендерно зумовлені переслідування. Члени сім'ї не повинні бути присутніми. Заявникам слід надавати можливість звернутися із проханням спілкуватися із працівником, який проводить співбесіду, тієї самої статі, що й заявник. А персонал, який розглядає заяви, повинен мати спеціалізовану підготовку або доступ до фахових консультацій із гендерних питань. У будь-яких процедурах, заснованих на концепції безпечної третьої країни або безпечної країни походження, має бути врахована складність проблеми гендерно зумовлених переслідувань. Особам, які потребують особливої підтримки у зв'язку з віком, інвалідністю, хворобою, сексуальною орієнтацією або внаслідок катувань, зґвалтування або інших серйозних форм психологічного, фізичного або сексуального насильства, слід надавати допомогу і час для пояснення своїх заяв. Суд Європейського Союзу також відіграв ключову роль у просуванні гендерно-чутливого підходу у законодавстві ЄС у сфері надання притулку. Він, наприклад, визнав гендерно зумовлене насильство як форму переслідування та як підставу для надання притулку або субсидіарного захисту. Це означає, що жінки, які стикаються з переслідуваннями за гендерною ознакою, можуть подавати заяву про надання притулку відповідно до законодавства ЄС. Цей внесок суду став величезним кроком уперед, оскільки дослідження демонструють, що гендер відіграє значну роль у рішеннях людей щодо міграції. Фактори, які змушують людей мігрувати, не обов'язково однакові для чоловіків та жінок. Жінки можуть бути вимушені покинути свою країну через гендерно зумовлене насильство, як-от примусовий шлюб, домашнє насильство або зґвалтування, що особливо поширено в таких країнах, як Афганістан, Бангладеш і Сомалі. У жовтні 2024 року суд ЄС постановив, що систематична дискримінація афганських жінок з боку Талібану є переслідуванням. Як наслідок, органи влади в країнах ЄС, враховуючи відомі жорсткі обмеження прав і свобод жінок з боку режиму Талібану, не повинні визначати, чи ризикує афганська жінка або дівчина стати жертвою переслідування, якщо вона повернеться до країни походження. Це означає, що органи влади в країнах ЄС можуть не застосовувати право запитувати вивчення кожного конкретного випадку. Проте вони не зобов'язані використовувати цей підхід. Деякі країни ЄС, зокрема Австрія та Люксембург,
уже оголосили про те, що вони продовжуватимуть вивчати заяви афганських жінок, які шукають притулку, у кожному конкретному випадку. Розгляньмо інший приклад. У червні 2024 року до суду ЄС надійшов запит із проханням ухвалити рішення з приводу того, чи могли дві іракські дівчини-підлітки, які мешкали в Нідерландах протягом 5 років і прийняли більш західний спосіб життя, вважатися як належні до певної соціальної групи у зв'язку з тим, що вони поділяли основоположну цінність гендерної рівності. У підсумку суд постановив, що віра дівчат в гендерну рівність дійсно може бути характеристикою, яка визначає конкретну соціальну групу. Це підкреслило важливість гендерної рівності в цьому контексті. Ця справа є важливим прикладом, оскільки рішення суду підкреслило значення гендерної рівності як основоположної цінності в Європі, а також її потенціал для визначення конкретної соціальної групи в контексті законодавства у сфері надання притулку. Це також означає, що ми маємо враховувати індивідуальні обставини шукачів притулку, особливо жінок і дівчат, і пережити ними, оскільки вони можуть стикатися з переслідуваннями або насильством через цінності, яких вони дотримуються, і спосіб життя, який вони приймають. Наведені приклади демонструють відданість ЄС боротися з викликами, з якими стикаються жінки та дівчата в процедурах надання притулку. Однак необхідний безперервний прогрес, щоб гарантувати повний захист їхніх прав, а також злагоджене застосування та вдосконалення гендерно-чутливих підходів у всіх країнах ЄС. Цей подкаст створено для вас на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».

0: inovacijų srityje. Rengiant programą Europos horizontas, Europos parlamentas atlieka esminį vaidmenį. Parlamentinis procesas padeda parlamento nariams užtikrinti, kad programa atitiktų platesnes ES politikos iniciatyvas, kaip antai Europos žalėjį kursą ar skaitmeninę strategiją. Europos parlamento nariai, pripažindami šios programos svarbą skatinant ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir visuomenės gerovę, taip pat ragina padidinti jai skiriamą finansavimą. Programa Europos horizontas išreiškia Europos Sąjungos įsipareigojimą skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Teikdama reikšmingą finansavimą, remdama bendradarbiaujant vykdomus projektus ir spręsdama visuomenės uždavinius, ši programa padeda formuoti tvarią ir sėkmingą visų europiečių ateitį. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
1: Lux – европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2025 година са Animal, Dahomey, Flow или течение в превод от английски, Intercepted или прехванато и Julie Keeps Quiet, в превод Джули запазва мълчание. Animal е драма от гръцкия режисьор София Екзарху, която е и автор на сценария. Под парещото гръцко слънце екипът от аниматори в островен курорт тип All Inclusive се готвят за туристическия сезон. Калия е лидер на групата. С напредването на лятото работата им става все по-натоварена и нощите все по-интензивни. Тъмнината изкарва наяве трудностите, с които се сблъсква Каля. Но когато прожекторите се включат отново, шоуто трябва да продължи.

0: Винолюбин.
1: Ви коли-небудь замислювалися, хто платить за новий автобусний маршрут, яким ви їдете на роботу, або той культурний центр, який ви обожнюєте, що колись був покинутою будівлею? По всій Європі міста і регіони зазнають постійних змін. Вулиці переплановуються, громадський транспорт стає екологічнішим, з'являються нові послуги. Багато хто з нас не знає, що за багатьма із цих видимих змін стоять ініціативи ЄС із фінансування. Мета цих програм – підтримувати міста та покращувати повсякденне життя їхніх мешканців, включно з нами. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо, як фінансування ЄС допомагає містам реагувати на повсякденні виклики та покращувати життя людей на місцях. Міста використовують кошти ЄС для реагування на конкретні місцеві потреби. Наприклад, ці кошти спрямовують, щоб відновити застарілу інфраструктуру або щоб зробити громадський транспорт доступнішим. Іншими словами, кошти ЄС допомагають містам спростити ваше життя. Ідея такої підтримки існувала і в минулому. Вона бере свій початок із Паризького саміту 1972 року, коли європейські лідери визнали, що великі відмінності між регіонами стримували економічне зростання і можливості. Деякі місця процвітали, водночас іншим не вистачало інвестицій. Це послання чітко прозвучало на прес-конференції, яку дав Альбер Боршет, член Європейської комісії у ті часи. Його виступ у повному обсязі можна прослухати на веб-сайті аудіовізуальної служби Єврокомісії. Крім того, слід визнати, що з економічних та політичних причин, враховуючи людський фактор, не повинно бути таких відмінностей між різними регіонами спільноти, особливо якщо ми прагнемо побудувати інтегровану Європу, а також економічний та монетарний союз. Для подолання цієї проблеми було вирішено об'єднати ресурси на європейському рівні та інвестувати їх там, де вони могли принести найбільшу користь. Так зародилася нині відома політика згуртованості ЄС. Це спосіб, що має в розпорядженні ЄС для зменшення дисбалансу між регіонами. Він дозволяє людям мати подібні можливості незалежно від місця їхнього проживання. Зазначена політика охоплює 4 ключові програми фінансування. Однією із таких програм є Європейський фонд регіонального розвитку, що зосереджений саме на територіях. Цей фонд допомагає містам та регіонам інвестувати в удосконалення інфраструктури, усучаснення громадського транспорту та розвиток цифрових інновацій. Завдяки Європейському фонду регіонального розвитку такі міста, як Есен у Німеччині та Лодзь у Польщі, перетворили колишні промислові зони на культурні осередки та оновили громадські простори. Іншою ключовою програмою є Європейський соціальний фонд «Плюс». У центрі уваги цього фонду – населення. Він підтримує навчальні програми, програми зайнятості та громадські проєкти. Завдяки цьому фонду такі міста, як Брюссель у Бельгії та Коїмбра в Португалії, розробили спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю та покращили послуги з догляду за літніми мешканцями. Паралельно із цими двома програмами фінансування існує також фонд згуртованості. За рахунок фонду підтримуються масштабні інфраструктурні проєкти в менш заможних країнах ЄС, а саме проєкти, пов'язані з транспортною інфраструктурою та довкіллям, як-от залізничні лінії та очищення водних систем, що йде на користь містам. І останнє, але не менш важливе. Поговоримо про фонд справедливого переходу. Ця програма підтримує мету ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року, допомагаючи регіонам, які найбільше зазнають впливу зеленого переходу. Наприклад, в Астурії, що в Іспанії, та Західній Македонії, що в Греції, фонд допомагає громадам відходити від вугільної та вуглецевоємної промисловості. Іншими словами, ці 4 фонди підтримують розвиток на місцевому рівні, формування навичок та створення робочих місць, удосконалення важливої інфраструктури та просування зеленого переходу.

0: відкрила Європейський тиждень регіонів і міст. Це флагманська подія у ЄС, присвячена політиці згуртованості. Роберта Мецола в той час заявила:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Політика згуртованості є конкретним вираженням цієї місії і одним із найвизначніших досягнень нашого Європейського Союзу. Вона є реальним проявом європейської єдності та солідарності. Ця політика демонструє на практиці, як Європа об'єднується, щоб забезпечити, що кожен регіон і кожен громадянин та громадянка можуть користуватися перевагами сталого економічного зростання та соціального прогресу. Кожна відремонтована школа, кожен новостворений цифровий хаб і кожен проєкт із чистої енергії, що спільно фінансується за рахунок коштів ЄС, є відчутними доказами того, що Європейський Союз приносить реальні зміни в життя людей.
1: In people's lives.
0: Однак у який саме спосіб міста отримують доступ до фінансування ЄС? Зазвичай процес розпочинається на місцевому рівні. Спочатку місцеві органи влади виявляють проблему або виклик, як-от безробіття серед молоді, зростання витрат на енергопостачання в громадських будівлях або район, що залишився на задвірках. Потім вони обирають найпридатнішу програму ЄС і розробляють детальний план проєкту. У цьому плані органи влади визначають, що саме вони прагнуть зробити, кому це піде на користь, скільки часу буде витрачено на весь процес і як саме проєкт впливатиме на життя людей. Ці проєкти оцінюються на національному або регіональному рівні. Якщо їх ухвалюють, міста отримують фінансування і зазвичай мають кілька років на реалізацію своїх планів. Основна ідея є простою. Доступ до потрібних ресурсів краще оснащує міста, щоб вони ставали зеленішими, створювали справедливіші можливості та посилювали свою стійкість. Наприклад, молодь може користуватися кращим громадським транспортом, їдучи до університету, ходити до відремонтованих шкіл та використовувати нові можливості навчання, що може допомогти їм знайти першу роботу. Тож наступного разу, коли ви сядете на новий автобус або підете на прогулянку оновленими громадськими місцями, знайдіть хвилинку і озирніться навколо. Ви можете побачити прапор ЄС і напис «Співфінансовано Європейським Союзом». Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.